0: Du vet den følelsen da du finner alt du trenger, men lurer på hvordan du egentlig skal få det hjemme. På Obs Big Kongsvinger slipper du den. Her kjører du rett inn I varehuset og laster bilen mens du handler. Som en skikkelig praktisk handlevogn. Og skal du ha med deg ekstra mye, da låner vi deg en tilhenger helt gratis. Det gjør det litt enklere å handle stort, tungt og effektivt. Obs Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
1: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.

0: det sies at mens andre barn sutta på småstein I sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering I påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laga bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, henta fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel Bygg.
1: AJ Produkter Norge her.
2: Hei.
1: Hallo. Ja, da jeg en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
2: Ja, just det.
3: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 24-pakk toalettpapir. Før 117,90, nå kun 79,90. Og 6-pakk 1,5 liter Coca-Cola til kun 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.

Mangler du kurs for jobb innen transport eller industri? Tiuren konsulenttjenester gir nå 10% rabatt til ungdom under 25 år som ikke får dekket kursavgift av arbeidsgiver eller det offentlige. Vi tilbyr kurs innen trøkk, maskin, kran og personløfter, eller lift på godt norsk. Ta steget mot nye jobbmuligheter med Tiuren konsulenttjenester. Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.

0: Drømmer du om spontane turer, solfylte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslappning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Endelig fredag, da det tid for
2: Sofakos.
1: Nei.
2: TV-kos.
1: Nei.
2: Vennekos.
1: Nei, enda bedre, det tid for
3: Fredagskos. Ingen kims, ingen kos.
4: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 24-pack toalettpapir. Før 117,90, nå kun 79,90. Og 6-pack halvannen liter Coca-Cola til kun 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleire.
5: Og advokater.
4: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
4: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Det sies at mens andre barn sutta på småstein i sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering i påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laga bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel-bygg.

0: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe en ny beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for to år siden.
1: Du, jeg kommer straks tilbake med han.
0: For den ble jo lånt videre til...
1: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
0: Og så til...
2: Jeg lånte han videre til han, skal han trengte han.
0: Og videre til...
3: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
0: Ja. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
4: Hei til deg som leser Kongsvingerguiden. Guiden nå kun å finne på nett. 1. juni en ny informativ digital utgave ute med egen arrangementskalender, bedriftspresentasjoner og mye om ting som ellers skjer i Kongsvinger. Logg inn på kongsvingerguiden.no. Byen vår ønsker deg en god sommer.

0: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo.

0: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
1: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
2: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen eller bok en boligprat.

0: Ja.
1: Kan ikke du hente noen partner for meg?
0: Okay.
1: På den siden hvor planken ligger, aha, under vateret og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
0: ja,
1: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
0: Ja.
1: Der ligger laderen min, gidder du å hente den?
2: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
3: Noen ganger det først etter RB at du har tid til å få gjort det du har tenkt på. Hos Obstbygg Kongsvinger har vi åpen fra 07 til 22 på hverdager, så du kan handle når det passer deg. Praktisk når du bare mangler den ene greia, eller endelig skal få ferdig det prosjektet som har ventet litt for lenge. Obstbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
4: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.

0: Det norske herrelandslaget I fotball har landet I USA. Litt før klokken 3 I natt norsk tid tok spillerne og støtteapparatet seg til Greensboro I delstaten North Carolina. De neste to ukene skal de forberede seg til gruppespillet I fotball-VM, og første kamp mot Irak 17. juni. Det kan bli TV-streik. Det klart etter at Virke og Norsk Journalistlag ikke ble enige I meklingen innen fristen ved midnatt, og meklingen fortsetter nå. NJ varsler at 74 medlemmer I TV-produksjonsbransjen kan bli tatt ut I streik dersom det ikke blir enighet. En streik vil ramme flere populære programmer. Australsk presse melder at prinsesse Ingrid Alexandra observert på flyplassen I Sydney på vei ut av Australia. Hun skal reise hjem til Norge. Bakgrunnen kronprinsesse Mette Marits helsesituasjon og kroniske lungesykdom. Kronprinsen sier han forkorter sin Japan-reise for å komme hjem til henne. Mannen som I februar forskanset seg utenfor Bergen og skjøt mot politiet skal fortsatt sitte varetektsfengslet. Hordaland tingrett ville først løslate ham, men politiet anket. Gulating lagmannsrett ga politiet medhold, skriver Bergens Tidende. Forsvareren sier at saken trolig ankes videre til Høyesterett. En turgåer som I over 6 timer var savnet I Rødberg I Nore og Uvdal I Buskerud funnet I god behold I natt. Mannen I 70-årene ble oppdaget av politiets drone rundt klokken 4, opplyser Sør-Øst politidistrikt. Tett tåke og krevende leteforhold gjorde søket vanskelig. Norsk Tipping ble rammet av et tjenestenektangrep I går kveld som overbelastet enkelte tjenester og satte flere ut av spill, skriver VG. Selskapet opplyser at det dreide seg om et såkalt DDoS-angrep. Eurojackpot-trekningen ble gjennomført uten problemer. Telenor undersøker årsaken. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Halvparten av kommunene I Innlandet har nå signert Innlandets matløfte. En internasjonal avtale som skal fremme lokal mat og styrke bevisstheten rundt matproduksjon I regionen. Ifølge Henning Holmbakken, som daglig leder for mat og drikke fra innlandet, skal avtalen bidra til økt verdiskapning, beredskap og redusert matsvinn. Flere kommuner ventet å signere I løpet av høsten.
2: Vi har 8-10 kommuner til på blokka som har signalisert at de vil gjøre det nå, så de kommer antagelig I løpet av høsten. Og da sitter vi igjen med kanskje 10-12 stykker da, I 2027, så vi skal ha noe å drive med det også.
1: Denne uka arrangeres NM I gatefotball på Jæren, hvor over 300 deltakere fra hele landet samles til 4 dager med fotball, samhold og sosiale aktiviteter. Arrangementet I regi av Frelsesarmeen et lavterskeltilbud for mennesker som opplever utenforskap, rusavhengighet eller psykiske utfordringer. Innlandet stiller med 3 lag, 1 fra Kongsvinger og 2 fra Lillehammer, det sier landslagssjef Signe Haukvik Haugen.
3: Kongsvinger har holdt på I mange år og et godt etablert lag og har en kjempefin gjeng. Lillehammer litt ferskere. Men kommer med 2 lag, det kjempespennende, både et kvinnelag og et herrelag, og de har stor tro, I hvert fall, på at de skal gjøre det godt sosialt, men også sportslig.
1: Søsterbedriftene Stange Puck og Stange Asfalt har sikret seg kontrakter I forbindelse med jernbaneutbyggingen I Stangen. Stange Puck skal levere knuste masser til strekningen mellom Stange og Ottestad. Kontrakten har en verdi på rundt 50 millioner kroner over 3 år. Totalt så skal det leveres 1,5 millioner tonn stein, tilsvarende rundt 50 000 lastebillass med henger, det skriver Hamar Arbeiderblad.
4: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får for det meste skyet vær I dag og enkelt regnbyger, I kveld økende nedbør. Sørøstlig bris, melder YR.no og temperaturer mellom 14 og 21 grader.
4: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Fate of Ophelia, det var Taylor Swift. Vi klare for en ny dag, kommer fram til onsdag 3. juni. Og i studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10 i formiddag, også den morgenen her. Det drar seg mot NM i gatefotball, det skjer på Jæren. Her det tre lag fra innlandet som skal delta i år, og vi tar en prat med landslagssjef Signe Haukvik Haugen om NM i gatefotball i løpet av den kommende halve timen. Først underholdningsguiden og CC Cowboys.

0: har en ny beskjed.
1: Hei Åge, Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg til sommervidderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
2: Joker, den gode naboen. Hei til deg som leser Kongsvingerguiden. Guiden nå kun å finne på nett. 1. juni en ny informativ digital utgave ute med egen arrangementskalender, bedriftspresentasjoner og mye om ting som ellers skjer i Kongsvinger. Logg inn på kongsvingerguiden.no. Byen vår ønsker deg en god sommer.
3: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
4: Mangler du kurs for jobb innen transport eller industri? Tiuren konsulenttjenester gir nå 10% rabatt til ungdom under 25 år som ikke får dekket kursavgift av arbeidsgiver eller det offentlige. Vi tilbyr kurs innen trøkk, maskin, kran og personløfter, eller lift på godt norsk. Ta steget mot nye jobbmuligheter med Tiuren konsulenttjenester.
5: Underholdningsguiden. Sommerens salgsutstilling, den i Galleri Lushus i dag, og det salgsutstilling med Jan Harr fra klokka 18 i kveld. I tillegg så kan du se verk av Kåre Tveter i hele galleriets andre etasje. På Milepælen i Norddal så det trimdans i dag. Disse to heter de som spiller til dans, og det et alkoholfritt arrangement. Fra klokka 9 i dag så det vanntrim i varmtvannsbassenget hos Kongsvinger Svømmehall. Det LHL Kongsvinger som arrangerer det. Det også åpent på seniorsenteret med de diverse aktiviteter mellom 10 og 14. Fra 16 til 18 det et møte med salg av batterier, filter og stell av høreapparater i regi av Hørselsforbundet Kongsvinger Omegn. Det på frivillig sentralen. Så det også sjakk for alle i Science Park klokka 18.00. Demenskoret, de øver på seniorsenteret klokka 18 i dag, og så det også mulighet for prøve orientering på Bæreia badeplass klokka 18 i dag. AA-gruppa, de har sitt møte klokka 19 i kveld i Metodistkirken i Engens gate 7.

0: Vi har jo alle et stort mesterskap å se frem til når det gjelder fotball, fordi at fotball-VM drar jo i gang om ikke så alt for lenge. Men det også andre fotballarrangement som skal holdes denne sommeren, og spør du meg, så liksom det fotballarrangementet vi skal snakke om nå litt mer sånn sympatisk, synes jeg. Det liksom ikke noe FIFA innblandet her på noe vis. Det mer snakk om et lavterskeltilbud for mennesker som kanskje trenger fotballen mer enn mange andre. Vi skal snakke om gatefotball, nemlig her og nå. Signe Haukevik Haugen, du landslagssjef for kvinnelaget i gatefotball. For de av våre lyttere som ikke helt kjenner til begrepet gatefotball, hva gatefotball for noe?
1: Nei, det et lavterskeltilbud i Frelsesarmeens rusomsorg, som nasjonalt, og som tilbyr en arena for mestring, fellesskap og samhold. Og det for mennesker som sliter med rusavhengighet, psykisk helseutfordringer, utenforskap og andre marginaliserende faktorer da. Her det plass til alle, og det sosiale like viktig som det sportslige. Så det at du liksom ønsker å ha tilhørighet et sted, liksom et av våre store mål da.
0: Du, og nå det som sagt ikke mange dagene før det braker løs på Jæren. Det skal jo være altså NM der, og jeg må jo si at vi har jo altså ikke bare ett, ikke bare to, vi har tre lag med fra innlandet, så innlandet og gatefotball, det passer som hånd i hanske.
1: Ja da, da har vi tre lag, da det fra et herrelag fra Kongsvinger som kommer nedover, og det to lag fra Lillehammer, både et herrelag og et damelag, som skal være med på, vi kaller det vårens vakreste eventyr, som NM i gatefotball. Så da blir det fire dager til ende, helt fra torsdag til søndag, med masse sosialt, mye gatefotball, selvfølgelig, god mat og godt samhold det som målet for turneringen. Så vi har over 300 stykker påmeldt, og som gleder seg til dette mesterskapet. Så vi gleder oss masse, og Jæren begynner vel å bli ganske klare nå for innrykk. Så det blir bra.
0: Hva tror du om lagene fra innlandet da? Har du noen sjanse til å gå seieren ut av mesterskapet?
1: Ja, det veldig vanskelig og farlig å spå da. Men jeg vet i hvert fall at Kongsvinger har holdt på i mange år og et godt etablert lag og har en kjempefin gjeng som skal av gårde. Så det lover jo bra. Lillehammer litt ferskere, men kommer med to lag. Det kjempespennende, både et kvinnelag og et herrelag, og de har stor tro i hvert fall på at de skal gjøre det godt sosialt, men også sportslig. Kampene mye kortere enn i VM. Vi spiller i binge, så formatet litt annerledes, så der det mye fart og spenning i de 14 minuttene som kampene varer.
2: Ja, det sa landslagssjef Signe Haukvik Haugen. Reporter i saken var Hege Haga Løkken. Her kommer Kent og Columbus.

Columbus og Kent I endelig morgen. Utrykningspolitiet hadde en trafikkontroll på Riksvei 2 ved Sigernessjøen I Kongsvinger I går ettermiddag. Her var det 12 førere som fikk forenklet forelegg for å ha kjørt for fort. To fikk også forelegg for bruk av mobiltelefon under kjøring. Høyeste hastighet var 109 kilometer I timen I skiltet 80-sone, melder politiet I innlandet. Det blir lokale nyheter, og de kommer etter Sia og Sein. Dette Dusk til Dawn.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Sander Eitrem fra Nord-Odal IL tildelt Oscar-statuetten, en av de høyeste utmerkelsene innen skøytesporten som første norske løper siden 2018. Eitrem sier det stort å bli sett I samme selskap som tidligere vinnere.
2: Ja, det ekstremt store skøyteløpere som har hatt den før meg, så det må jeg si veldig stas å få den. Og så har det vært andre veldig, veldig gode prestasjoner den sesongen her, så jeg har tenkt litt på det, men jeg ekstremt glad for at de valgte at jeg skulle få den.
1: Og skøyteløperne godt I gang med sesongforberedelsene på Hamar, med enkeltdistanse-VM som hovedmål for vinteren. Kiel toppfotball inviterer til en sommer fylt med fotball på Gjemselund. 21. juni arrangeres årets kronekamp mot Strømsgods I Obos-ligan, der publikum får gratis inngang og det blir aktiviteter for hele familien. I tillegg vises Norges VM-kamper på storskjerm, og flere lokale bedrifter har allerede kjøpt ekstra billetter for å bidra til folkefest. Markedsjef Rune Lundgren sier at det fotballfeber I regionen, og lover skikkelig trøkk på Gjemselund denne sommeren.
3: Det satser vi på. Vi satser på skikkelig trøkk på Gjemselund, og det synes jeg hele regionen fortjener også, å komme og se på god fotball, for nå det fotballfeber, det kan jeg si.
1: Sommersesongen I gang ved Tatermillas hus I Våler. Barnebarnet til Milla, Nora Pettersen, lover trofast videreføring av tradisjonene og varm kaffe på kjelen. For Nora handler arbeidet ved Tatermillas hus om langt mer enn arrangementer.
4: Det så viktig for fremtiden, og så det viktig I forhold til det å ivareta den rette, sanne greiene. Ivareta det som var genuint, det var samholdet og kjærligheten til hverandre. Og så blander vi oss ikke I så mye ukultur og det andre. Vi folkelige og snille med hverandre, og det hjertelaget der, og klart det har betydelse. Det viktige spor vi går I, og vi veldig stolt av de 7 arrangementene som vi har her.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får for det meste skyet vær I dag og enkelt regnbyger. I kveld økende nedbør. Sørøstlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 14 og 21 grader.
5: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
6: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du stor og moden avokado for kun 19,90. Og bare for å nevne noe, avokado godt til frokost, lunsj, brunch, middag, kvelds, enten brødskive, salat, smoothie eller taco. Mye forskjellig altså. 19,90 I hvert fall prisen. I tillegg får du grønn squash for 29,90 per kilo, og bakepotet også for 29,90 per kilo hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel. Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin Optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Tina Turner, typical mail I endelig morgen. Håper du har en fin start på onsdagen, selv om også I dag en litt sånn grå dag. Det blir mer nedbør I løpet av kvelden, ser ut til på værmeldingen fra yr.no, så det bare å ta det som det rett og slett. Vi tar en titt I politiloggen etter Minor Majority. Det her Come Back To Me.

Come back to me, minor majority. Så en titt I politiloggen, ganske stille og rolig. I går ettermiddag så var det en trafikkontroll på Riksvei 2 ved Sigernessjøen I Kongsvinger. Her var det 12 førere som fikk forenklet forelegg for å ha kjørt for fort. To fikk forelegg for mobilbruk under kjøring. Høyeste hastighet I kontrollen var 109 km I timen I skiltet 80-sone. Det melder politiet I

0: I like that.
1: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
2: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleire.
6: Og advokater.
7: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
10: Du vet den følelsen da du finner alt du trenger, men lurer på hvordan du egentlig skal få det hjemme. På Obsbygg Kongsvinger slipper du den. Her kjører du rett inn i varehuset og laster bilen mens du handler. Som en skikkelig praktisk handlevogn. Og skal du ha med deg ekstra mye, da låner vi deg en tilhenger helt gratis. Det gjør det litt enklere å handle stort, tungt og effektivt. Obsbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
11: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.

0: Mange unge svensker velger å ikke få barn på grunn av krisen i utleiemarkedet, det melder Sveriges Radio. Ola Palmgren i Hyresgjestforeningen kaller situasjonen et ufrivillig prevensjonsmiddel.
1: Bostadsmarknaden har blivit et ufrivillig preventivmedel som gjør at folk ikke kan skaffe barn.
0: Det norske herrelandslaget i fotball har landet i USA. Litt før klokken 3 i natt norsk tid tok spillerne og støtteapparatet seg til Greensboro i delstaten North Carolina. De neste to ukene skal de forberede seg til gruppespillet i fotball-VM, og første kamp mot Irak 17. juni. Det kan bli TV-streik. Det klart etter at Virke og Norsk Journalistlag ikke ble enige i meklingen innen fristen ved midnatt, og meklingen fortsetter nå. NJ varsler at 74 medlemmer i TV-produksjonsbransjen kan bli tatt ut i streik dersom det ikke blir enighet. En streik vil ramme flere populære programmer. Australsk presse melder at prinsesse Ingrid Alexandra observert på flyplassen i Sydney på vei ut av Australia. Hun skal reise hjem til Norge. Bakgrunnen kronprinsesse Mette Marits helsesituasjon og kroniske lungesykdom. Kronprinsen sier han forkorter sin Japan-reise for å komme hjem til henne. Mannen som i februar forskanset seg utenfor Bergen og skjøt mot politiet skal fortsatt sitte varetektsfengslet. Hordaland tingrett ville først løslate ham, men politiet anket. Gulating lagmannsrett ga politiet medhold, skriver Bergens Tidende. Forsvareren sier at saken trolig ankes videre til Høyesterett. Norsk Tipping ble rammet av et tjenestenektangrep i går kveld som overbelastet enkelte tjenester og satte flere ut av spill, skriver VG. Selskapet opplyser at det dreide seg om et såkalt DDoS-angrep. Eurojackpot-trekningen ble gjennomført uten problemer. Telenor undersøker årsaken. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Halvparten av kommunene i Innlandet har nå signert Innlandets matløfte, en internasjonal avtale som skal fremme lokal mat og styrke bevisstheten rundt matproduksjon i regionen. Ifølge Henning Holmbakken, som daglig leder for mat og drikke fra Innlandet, skal avtalen bidra til økt verdiskapning, beredskap og redusert matsvinn. Flere kommuner ventet å signere i løpet av høsten.
3: Vi har 8-10 kommuner til på blokka som har signalisert at de vil gjøre det nå, så de kommer antagelig i løpet av høsten. Og da sitter vi igjen med kanskje 10-12 stykker da, i 2027, så vi skal ha noe å drive med det også.
2: Denne uka arrangeres NM i gatefotball på Jæren, hvor over 300 deltakere fra hele landet samles til 4 dager med fotball, samhold og sosiale aktiviteter. Arrangementet i regi av Frelsesarmeen et lavterskeltilbud for mennesker som opplever utenforskap, rusavhengighet eller psykiske utfordringer. Innlandet stiller med 3 lag, et fra Kongsvinger og 2 fra Lillehammer, det sier landslagssjef Signe Haukvik Haugen.
4: Kongsvinger har holdt på i mange år og et godt etablert lag og har en kjempefin gjeng. Lillehammer litt ferskere. Men kommer med 2 lag, det kjempespennende, både et kvinnelag og et herrelag, og de har stor tro, i hvert fall, på at de skal gjøre det godt sosialt, men også sportslig.
2: Søsterbedriftene Stange Puck og Stange Asfalt har sikret seg kontrakter i forbindelse med jernbaneutbyggingen i Stangen. Stange Puck skal levere knuste masser til strekningen mellom Stange og Ottestad. Kontrakten har en verdi på rundt 50 millioner kroner over 3 år. Totalt så skal det leveres 1,5 millioner tonn stein, tilsvarende rundt 50 000 lastebillass med henger, det skriver Hamar Arbeiderblad.
5: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
2: Kongsvinger-regionen får for det meste skyet vær i dag og enkelt regnbyger, i kveld økende nedbør. Sørøstlig bris, melder YR.no, og temperaturer mellom 14 og 21 grader.
5: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Olivia Dean, so easy to fall in love I endelig morgen. Håper du har en fin start på onsdagen, selv om man litt grå. I studio sitter Bjørn Martin Brandøt fram til 10. Nå har halvparten av kommunene I innlandet signert matløfte. Det en intensjonsavtale som skal fremme lokal mat og styrke bevisstheten rundt matproduksjon I regionen. Det skal handle mer om det her I løpet av frokostsendingens kommende halve time. Men før det, her Ten Sharp og You.

Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
2: Nei, det holder å si med vanlig stemme at på torsdag det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
3: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Always worth a trip. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.
4: AJ-produkter lagret.
5: AJ-produkter Norge her.
4: Ja, det ny beställning?
5: Stadig nye, klar for en stor en?
4: Ja.
5: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
4: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
5: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
6: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
7: Underholdningsguiden. Sommerens salgsutstilling, den i Galleri Luthus i dag, og det salgsutstilling med Jan Harr fra klokka 18 i kveld. I tillegg så kan du se verk av Kåre Tveter i hele galleriets andre etasje. På milepælen i Norddal så det trimdans i dag. Dissa to heter de som spiller til dans, og det et alkoholfritt arrangement. Fra klokka 9 i dag så det vanntrim i varmtvannsbassenget hos Kongsvinger Svømmehall. Det LHL Kongsvinger som arrangerer det. Det også åpent på seniorsenteret med de diverse aktiviteter mellom 10 og 14. Fra 16 til 18 det et møte med salg av batterier, filter og stell av høreapparater i regi av Hørselsforbundet Kongsvinger Romein. Det på frivillig sentralen. Så det også sjakk for alle i Science Park klokka 18.00. Demenskoret, de øver på seniorsenteret klokka 18 i dag, og så det også mulighet for å prøve orientering på Bæreia badeplass klokka 18 i dag. AA-gruppa, de har sitt møte klokka 19 i kveld i Metodistkirken i Engens gate 7.

0: Nylig så signerte Løten kommune noe som heter Innlandets matløfte. Og når Løten kommune hadde gjort det, så betyr det at over halvparten av kommunene her I Innlandet har signert. Nå lurer du kanskje også på hva dette matløftet for noe, og hvorfor det viktig. Henning Holbakken, du daglig leder I det som heter mat og drikke fra Innlandet. Matløfte, hva det for noe?
1: Du kan kalle det en intensjonsavtale, hvor da kommunene I denne sammenhengen da, har en intensjon om å ha økt fokus på mat, matproduksjon, hva de serverer og kjøper inn I egen kommune. Så alle kommunene som signerer et sånt matløfte, de må jobbe med det vi kaller en side 2. Det vil si, hva vi flinke på I dag når det gjelder mat? Det mange kommuner som gjør veldig, veldig mye bra I forhold til hva de serverer på gamlehjem og hva de serverer I barnehage og så videre. Og så må de da finne ut hva skal vi bli bedre på. Fordi dette med matproduksjonen vår, det handler jo både om verdiskaping, beredskap, arbeidsplasser og helse, så det mange ting du kan gjøre innen matsektoren I egen kommune for at du skal bli bedre.
0: Så det her rett og slett altså da å synliggjøre på noe vis den lokale maten som kommer fra vårt fylke?
1: Ja, og vi jo en stor matprodusent I innlandet. Vi jo mer enn selvforsynte I forhold til det volum vi lager av mat. Vi forsyner resten av landet med mye mat. Og bare som med potet så produserer vi jo 50% av alle potetene I Norge. Så vi har masse mat vi kan kjøpe og servere I egne kommuner. Så derfor så har vi nå, etter vi begynte med signering da I mars I fjor, så har vi da 23 av 46 kommuner signert dette og begynt å jobbe internt I egen kommune. Så det skjer mye. Ringsaker kommune kjøper jo mye direkte fra lokale bønder. Hamar kommune har jo halvert matsvinnet sitt. Da snakker vi om store innsparinger for en kommune når du fokuserer på matsvinn. Så det mange gode eksempler rundt I innlandet på kommuner som gjør litt forskjellig, men gjør mye bra.
0: Ja, hurra for de som gjør det bra. Men jeg vet at du har noen kommuner som du mener kanskje burde stramme seg opp litt og bli litt flinkere. Særlig Sør I fylket har du nevnt for meg.
1: Ja, Sør I fylket det ingen kommuner som har kommet på banen enda. Vi har fått en kommune I Gjøvik-Toten-området, der det Østre Toten som har signert, og litt borti Øst-Hedmark ellers også, altså mot grensa. Der også mangler vi noen kommuner. Vi har snart så har hele Gudbrandsdalen signert, Valdres har signert, Nord-Østerdalen har signert, så det begynner å skje ting, men vi vil jo at kommunene skal ville det selv. Vi skal ikke liksom... Vi skal ikke signere et innlandets matløfte bare for å ha det signert. Du må mene noe med det. Dette handler om bevissthet, rett og slett. For det har vi merket når vi jobber med matfylket innlandet nå I snart 5 år, at det handler om å øke bevisstheten til både kommuner og til privatpersoner og til bedrifter ellers. Vi må bli litt mer bevisst på hva vi serverer våre både gjester og våre beboere og innbyggere.
0: Men har vi her I fylket, har vi vært for dårlig på å framsnakke egen mat og egen matkultur?
1: Ja, det et enkelt svar, fordi vi ikke flinke nok til å være stolte da, av all den gode maten, alle de flinke bønner vi har, alle de flinke foredlingsbedriftene vi har. Vi ikke noe stolte av oss selv egentlig, så der har vi mye å lære, og vi har mye å være stolte av, så vi må bare være flinke til å slå oss selv på brøstet.
0: Du som har sagt, nå har halvparten av kommunene I innlandet I hvert fall signert av dette matløftet. Når håper dere at den resterende halvparten skal gjøre det samme?
1: Vi har 8-10 kommuner til på blokka som har signalisert at de vil gjøre det nå, så de kommer antagelig I løpet av høsten. Og da sitter vi igjen med kanskje 10-12 stykker da, I 2027, så vi skal ha noe å drive med det også.
2: Ja, det sa Henning Holmbakken, som daglig leder for mat og drikke fra innlandet. Det var Hege Hagaløkken som var reporter I saken. Her Robbie Williams med Feel I en live versjon.

det var Phil og Robbie Williams I en live-versjon her I Endelig Morgen. I går kveld så var det jo Radio Bingo her I kanalen. Vi delte ut godt med penger som vanlig, får den vel si. Det var Kai Bransar som vant den største gevinsten I går med 10 000 kroner. Gratulerer med det. Pengene allerede på vei. Og så det nye muligheter tirsdag til uka. Fortsatt med 100 000 kroner I lykkepotten. Og 10 000 kroner da, som vi har hovedgevinst hver eneste uke. Du får lokale nyheter etter Sara Larsson. Don't worry about me.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Sander Eitrem fra Nord-Odal IL tildelt Oscar-statuetten, en av de høyeste utmerkelsene innen skøytesporten som første norske løper siden 2018. Eitrem sier det stort å bli sett i samme selskap som tidligere vinnere.
2: Ja, det ekstremt store skøyteløper som har hatt den før meg, så det må jeg si veldig stas å få den. Og så har det vært andre veldig, veldig gode prestasjoner den sesongen her, så jeg har tenkt litt på det, men ja, jeg ekstremt glad for at de valgte at jeg skulle få den.
1: Og skøyteløperne godt i gang med sesongforberedelsene på Hamar, med enkeltdistanse-VM som hovedmål for vinteren. Kiel toppfotball inviterer til en sommer fylt med fotball på Gjemselund. 21. juni arrangeres årets kronekamp mot Strømsgods i Obos-ligan, der publikum får gratis inngang og det blir aktiviteter for hele familien. I tillegg vises Norges VM-kamper på storskjerm, og flere lokale bedrifter har allerede kjøpt ekstra billetter for å bidra til folkefest. Markedsjef Rune Lundgren sier at det fotballfeber i regionen, og lover skikkelig trøkk på Gjemselund denne sommeren.
3: Det satser vi på. Vi satser på skikkelig trøkk på Gjemselund, og det synes jeg hele regionen fortjener også, å komme og se på god fotball, for nå er det fotballfeber, det kan jeg si.
1: Sommersesongen i gang ved Tatermillas hus i Våler. Barnebarnet til Milla, Nora Pettersen, lover trofast videreføring av tradisjonene og varm kaffe på kjelen. For Nora handler arbeidet ved Tatermillas hus om langt mer enn arrangementer.
4: Det så viktig for fremtiden, og så det viktig i forhold til det å ivareta den rette, sanne greiene, ivareta det som var genuint, det var samholdet og kjærligheten til hverandre. Og så blander vi oss ikke i så mye ukultur og det andre. Vi folkelige og snille med hverandre, og det hjertelaget der, og klart det har betydelse. Det viktige spor vi går i, og vi veldig stolt av de 7 arrangementene som vi har her.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får for det meste skyet vær i dag og enkelt regnbyger. I kveld økende nedbør. Sørøstlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 14 og 21 grader.
5: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
6: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
7: Gjør deg klar for rå kraft og full action på Kirkenær Farm Power Weekend på Nøkkelberget Travbane. Fredag 12. og lørdag 13. juni. Inngang fredag 150 kroner og lørdag 250. Gratis for de under 12 år og klubbmedlemmer. Opplev standard, Norges Cup I sport, farmstock, modifisert, garden pulling og årets nyhet Minimood 950 kilo med motorer på opp til 3000 hestekrefter. Gratis inngang til serveringstelt på afterpulling med partytrubadurene lørdag etter klokka 20. For mer info, gå inn på traktorcross.no.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Denne uken arrangeres NM I gatefotball på Jæren, hvor over 300 deltakere fra hele landet samles til 4 dager med fotball, samhold og sosiale aktiviteter. Arrangementet I regi av Frelsesarmeen et lavterskeltilbud for mennesker som opplever utenforskap, rusavhengighet eller psykiske utfordringer. Innlandet stiller med 3 lag, 1 fra Kongsvinger og 2 fra Lillehammer, det forteller landslagssjef Signe Haukvik Haugen.
1: Kongsvinger har holdt på I mange år og et godt etablert lag og har en kjempefin gjeng. Lillehammer litt ferskere, men kommer med 2 lag. Det kjempespennende, både et kvinnelag og et herrelag. Og de har stor tro, I hvert fall, på at de skal gjøre det godt sosialt, men også sportslig.
0: Sander Eitrem fra Nord-Odal IL tildelt Oscar-statuetten, en av de høyeste utmerkelsene innen skøytesporten, som første norske løper siden 2018. Eitrem sier det stort å bli satt I samme selskap som tidligere vinnere.
2: Ja, det ekstremt store skøyteløper som har hatt den før meg, så det må jeg si veldig stas å få den. Og så har det vært andre veldig, veldig gode prestasjoner den sesongen her, så Jeg har tenkt litt på det, men jeg ekstremt glad for at de valgte at jeg skulle få den.
0: Skøyteløperen forteller også at han godt I gang med sesongforberedelsene på Hamar, med enkeltdistanse-VM som hovedmål for vinteren. Norges historiske medalje I ishockey har skapt stor begeistring, men I Kongsvinger håper hockeyleder Simon Stolt Wang at suksessen også kan gi økt oppmerksomhet rundt byens anleggsutfordringer. Han mener medaljen viser hva norsk ishockey kan få til tross for begrensede ressurser, og peker på kapasiteten I Kongshallen som alt sprengt. Stolt Wang mener utfordringene ikke bare gjelder ishockey, men også fotball og håndball, og oppfordrer politikerne til å prioritere nye, oppgraderte idrettsanlegg dersom Kongsvinger skal beholde posisjonen som sterk idrettsby.

0: Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
1: Du som en sirkelsag og som en konfirmant I dag. Du skal briljere I ditt fag med nydelig...
2: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
1: Hammerslag til alles gode vel.
3: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
4: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
5: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
4: Nei.
5: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
4: Ja, hvor skal man dra da?
6: Biltema!
7: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
8: Her ute finner du roen.
9: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja,
8: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.

0: En australsk mann ilagt besøksforbud mot prinsesse Ingrid Alexandra, det melder avisen The Sydney Morning Herald. I et rettsmøte i Newton Local Court i dag ble det avgjort at forbudet skal vare i 2 år. Mannen havnet i basketak utenfor rettslokalene, ifølge australske medier. Mange unge svensker velger å ikke få barn på grunn av krisen i utleiemarkedet, det melder Sveriges Radio. Ola Palmgren i Hyresgjestforeningen kaller situasjonen et ufrivillig prevensjonsmiddel.
1: Bostadsmarkedet har blivit et ufrivilligt preventivmedel som gjør at folk ikke kan skaffe barn.
0: Stortinget skal i dag behandle generell bevepning av politiet. I mars la regjeringen frem et lovforslag om dette. I fjor sommer ble det besluttet at politidirektoratet fikk hjemmel som gjorde at de selv kunne beslutte generell bevepning. Det kan bli TV-streik. Det klart etter at Virke og Norsk Journalistlag ikke ble enige i meklingen innen fristen ved midnatt, og meklingen fortsetter nå. NJ varsler at 74 medlemmer i TV-produksjonsbransjen kan bli tatt ut i streik dersom det ikke blir enighet. En streik vil ramme flere populære programmer. Regjeringen gir mer penger til ungdomskultur. UKM får 16 millioner kroner. Norsk Ungdomssymfoniorkester og Norges Ungdomskor får også økte tilskudd. Kulturtanken opplyser at det avsatt 39 millioner kroner til enkeltstående tilskudd, nesten 4 millioner mer enn i fjor. Og 3 unge skolejenter fra India har funnet opp en enkel måte å fjerne mikroplast. De bruker tamarindpulver. De 3 16-åringene de første som vinner prisen Earth Prize for sin oppdagelse. Pulveret oppløser seg i vann og binder mikroplast til klumper som lettere å fjerne. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Halvparten av kommunene i Innlandet har nå signert Innlandets matløfte, en internasjonal avtale som skal fremme lokal mat og styrke bevisstheten rundt matproduksjon i regionen. Ifølge Henning Holmbakken, som daglig leder for mat og drikke fra Innlandet, skal avtalen bidra til økt verdiskapning, beredskap og redusert matsvinn. Flere kommuner ventet å signere i løpet av høsten.
3: Vi har 8-10 kommuner til på blokka som har signalisert at de vil gjøre det nå, så de kommer antagelig i løpet av høsten. Og da sitter vi igjen med kanskje 10-12 stykker da, i 2027, så vi skal ha noe å drive med det også.
2: Denne uka arrangeres NM i gatefotball på Jæren, hvor over 300 deltakere fra hele landet samles til 4 dager med fotball, samhold og sosiale aktiviteter. Arrangementet i regi av Frelsesarmeen et lavterskeltilbud for mennesker som opplever utenforskap, rusavhengighet eller psykiske utfordringer. Innlandet stiller med 3 lag, et fra Kongsvinger og 2 fra Lillehammer, det sier landslagssjef Signe Haukvik Haugen.
4: Kongsvinger har holdt på i mange år og et godt etablert lag og har en kjempefin gjeng. Lillehammer litt ferskere. Men kommer med 2 lag, det kjempespennende, både et kvinnelag og et herrelag, og de har stor tro, i hvert fall, på at de skal gjøre det godt sosialt, men også sportslig.
2: Søsterbedriftene Stange Puck og Stange Asfalt har sikret seg kontrakter i forbindelse med jernbaneutbyggingen i Stangen. Stange Puck skal levere knuste masser til strekningen mellom Stange og Ottestad. Kontrakten har en verdi på rundt 50 millioner kroner over 3 år. Totalt så skal det leveres 1,5 millioner tonn stein, tilsvarende rundt 50 000 lastebillass med henger, det skriver Hamar Arbeiderblad.
5: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
2: Kongsvinger-regionen får for det meste skyet vær i dag og enkelt regnbyger, i kveld økende nedbør. Sørøstlig bris, melder YR.no og temperaturer mellom 14 og 21 grader.
5: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Stay Love, Louis Capaldi, god onsdag. 3. juni, endelig morgen på lufta I et par timer til, og I studio sitter Bjørn Martin Brandet. Det skal handle om at det tid for NM I gatefotball på Jæren den uka her, og fra innlandet så det tre lag som stiller. Det to fra Lillehammer og ett fra Kongsvinger. Mer om det I løpet av den kommende halve timen. Først ut, Cardigans, Erase and Rewind.

0: Rick ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
1: Consider it done, Jorunn.
0: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Rick. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
1: Jeg fiksa de gavekortene du var om, Jorunn.
2: Hva?
1: 40 000.
2: Hva er du snakker om? Ikke gavekort.
0: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia. Det er trygt for bedriften og trygt for Frikk.
3: Noen ganger er det først etter RB at du har tid til å få gjort det du har tenkt på. Hos Obsbygg Kongsvinger har vi åpen fra 07 til 22 på hverdager, så du kan handle når det passer deg. Praktisk når du bare mangler den ene greia, eller endelig skal få ferdig det prosjektet som har ventet litt for lenge. Obsbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
4: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget, vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. Excelbygg Kongsvinger, ditt første valg for maling. Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.
5: Underholdningsguiden. Sommerens salgsutstilling, den i Galleri Luthuset i dag, og det salgsutstilling med Jan Harr. Fra klokka 18 i kveld. I tillegg så kan du se verk av Kåre Tveter i hele galleriets andre etasje. På milepælen i Norddal så det trimdans i dag. Disse to heter de som spiller til dans, og det et alkoholfritt arrangement. Fra klokka 9 i dag så det vanntrim i varmtvannsbassenget hos Kongsvinger Svømmehall. Det LHL Kongsvinger som arrangerer det. Det også åpent på seniorsenteret med de diverse aktiviteter mellom 10 og 14. Fra 16 til 18 det et møte med salg av batterier, filter og stell av høreapparater i regi av Hørselsforbundet, Kongsvinger Omegn. Det på frivillig sentralen. Så det også sjakk for alle i Science Park klokka 18.00. Demenskoret de øver på seniorsenteret klokka 18 i dag, og så det også mulighet for å prøve orientering på Bæreia badeplass klokka 18 i dag. AA-gruppa de har sitt møte klokka 19 i kveld i Metodistkirken i Engens gate 7.

0: Vi har jo alle et stort mesterskap å se frem til når det gjelder fotball, fordi at fotball-VM drar jo I gang om ikke så alt for lenge. Men det også andre fotballarrangement som skal holdes denne sommeren, og spør du meg, så liksom det fotballarrangementet vi skal snakke om nå litt mer sånn sympatisk, synes jeg. Det liksom ikke noe FIFA innblandet her på noe vis. Det mer snakk om et lavterskeltilbud for mennesker som kanskje trenger fotballen mer enn mange andre. Vi skal snakke om gatefotball, nemlig her og nå. Signe Haukvik Haugen, du landslagssjef for kvinnelaget I gatefotball. For de av våre lyttere som ikke helt kjenner til begrepet gatefotball, hva gatefotball for noe?
1: Nei, det et lavterskeltilbud I Frelsesarméens rusomsorg, som nasjonalt, og som tilbyr en arena for mestring, fellesskap og samhold. Og det for mennesker som sliter med rusavhengighet, psykisk helseutfordringer, utenforskap og andre marginaliserende faktorer. Da. Her det plass til alle, og det sosiale like viktig som det sportslige. Så det at du liksom ønsker å ha tilhørighet et sted, liksom et av våre store mål da.
0: Du, og nå det som sagt ikke mange dagene før det braker løs på Jæren. Det skal jo være altså NM der, og jeg må jo si at vi har jo ikke bare ett, ikke bare to, vi har tre lag med fra innlandet, så innlandet og gatefotball, det passer som hånd I hanske.
1: Ja da, da har vi tre lag, da det fra et herrelag fra Kongsvinger som kommer nedover, og det to lag fra Lillehammer, både et herrelag og et damelag, som skal være med på, vi kaller det vårens vakreste eventyr, som NM I gatefotball. Så da blir det fire dager til ende, helt fra torsdag til søndag, med masse sosialt, mye gatefotball, selvfølgelig, god mat og godt samhold det som målet for turneringen. Så vi har over 300 stykker påmeldt, og som gleder seg til dette mesterskapet. Så vi gleder oss masse, og Jæren begynner vel å bli ganske klare nå for innrykk. Så det blir bra.
0: Hva tror du om lagene fra innlandet da? Har du noen sjans til å gå seieren ut av mesterskapet?
1: Ja, det veldig vanskelig og farlig å spå da, men jeg vet I hvert fall at Kongsvinger har holdt på I mange år og et godt etablert lag og har en kjempefin gjeng som skal av gårde, så det lover jo bra. Lillehammer litt ferskere, men kommer med to lag, det kjempespennende, både et kvinnelag og et herrelag, og de har stor tro, I hvert fall, på at de skal gjøre det godt sosialt, men også sportslig. Kampen mye kortere enn I VM. Vi spiller I binge, så formatet litt annerledes, så der det mye fart og spenning I de 14 minuttene som kampene varer.
2: Ja, det sa Signe Haukvik Haugen, som landslagssjef I gatefotball. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Nå til A-ha og Selis.

nettavis og aha. Stille og rolig hos politiet I innlandet. I går så var det en kontroll på Riksvei 2 ved Stigenessjøen I Kongsvinger. 12 forenklet forelegg for hastighet utstedt her, samt 2 forelegg for bruk av mobil under kjøring. Høyeste hastighet var 109 km I timen. Jeg skilta 80 zone, melder politiet.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Sander Eitrem fra Nord-Odal IL tildelt Oscar-statuetten, en av de høyeste utmerkelsene innen skøytesporten som første norske løper siden 2018. Eitrem sier det stort å bli sett I samme selskap som tidligere vinnere.
2: Ja, det ekstremt store skøyteløper som har hatt den før meg, så det må jeg si veldig stas å få den. Og så har det vært andre veldig, veldig gode prestasjoner den sesongen her, så jeg har tenkt litt på det, men ja, jeg ekstremt glad for at de valgte at jeg skulle få den.
1: Og skøyteløperne godt I gang med sesongforberedelsene på Hamar, med enkeltdistanse-VM som hovedmål for vinteren. Kiel toppfotball inviterer til en sommer fylt med fotball på Gjemselund. 21. juni arrangeres årets kronekamp mot Strømsgods I Obos-ligan, der publikum får gratis inngang og det blir aktiviteter for hele familien. I tillegg vises Norges VM-kamper på storskjerm, og flere lokale bedrifter har allerede kjøpt ekstra billetter for å bidra til folkefest. Markedsjef Rune Lundgren sier at det fotballfeber I regionen, og lover skikkelig trøkk på Gjemselund denne sommeren.
3: Det satser vi på. Vi satser på skikkelig trøkk på Gjemselund, og det synes jeg hele regionen fortjener også, å komme og se på god fotball, for nå det fotballfeber, det kan jeg si.
1: Sommersesongen I gang ved Tater Millas hus I Våler. Barnebarnet til Milla, Nora Pettersen, lover trofast videreføring av tradisjonene og varm kaffe på kjelen. For Nora handler arbeidet ved Tater Millas hus om langt mer enn arrangementer.
4: Det så viktig for fremtiden, og så det viktig I forhold til det å ivareta den rette, sanne greiene, ivareta det som var genuint, det var samholdet og kjærligheten til hverandre. Og så blander vi oss ikke I så mye ukultur og det andre. Vi folkelige og snille med hverandre, og det hjertelaget der, og klart det har betydelse. Det viktige spor vi går I, og vi veldig stolt av de 7 arrangementene som vi har her.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får for det meste skya vær I dag og enkelt regnbyger, I kveld økende nedbør. Sørøstlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 14 og 21 grader.
5: Skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Ja. Kan du hente noen partner for meg? Okay. På den siden hvor planken ligger, Aha. under vater og målebåndet, mm. til høyre for arbeidslampa, ja. Under hylla med drill og bitset, over skuffene yes. med stakefjær og teflonteip. Ja. Der ligger laderen min, gidder du hente den?
7: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
8: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles. Take it cheesy.
9: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
10: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
11: Det var enkelt.
10: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Öppna landskap, Ulf Lundell, såklart. Vi tar en titt i politiloggen etter Enrique Iglesias med Do You Know, The Ping Pong Song.

Enrique Iglesias, Do You Know The Ping Pong Song? Så en titt I politiloggen, veldig stille og rolig. Det var en trafikkontroll I går på Riksvei 2 ved Sigernessjøen I Kongsvinger. 12 forenklet forelegg utstedt for hastighet, og 2 for bruk av mobiltelefon. Høyeste hastighet her var 109 kilometer I timen når jeg skilte 80 zone melder politiet. Ellers stille og rolig I politidistriktet på morgenen I dag.

0: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Grutorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Grutorvet for en god handel.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
3: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i frivann! Husk å ta med panten!
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
4: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
5: Nei, det holder å si med vanlig stemme at på torsdag det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
6: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Always worth a trip. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.
7: Jeg glemte at mamma og pappa kom på middag, ja.
8: Oi, ok, hva gjør vi da?
7: En idé jo...
9: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

out. I don't know who you think.

Prinsesse Ingrid Alexandra tilbake på norsk jord. Flere nettaviser har vært på Oslo Lufthavn og fanget bilder av prinsessen som går av flyet. Også australsk presse følger saken og har publisert bilder da hun var på flyplassen i Sydney. Kongehuset sier at prinsessen i Norge for å være med sin syke mor. Det kan bli streik på landets flyplasser i sommer. I går kveld ble forhandlingene mellom NHO og Handel og Kontor brutt. Partene særlig uenige om økonomi og kompetanse. Det ennå ikke satt dato for mekling hos Riksmekleren. Stortinget skal i dag behandle generell bevepning av politiet. I mars la regjeringen

0: et lovforslag om dette. I fjor sommer ble det besluttet at politidirektoratet fikk hjemmel som gjorde at de selv kunne beslutte generell bevæpning. Regjeringen gir mer penger til ungdomskultur. UKM får 16 millioner kroner. Norsk Ungdoms Symfoniorkester og Norges Ungdomskor får også økte tilskudd. Kulturtanken opplyser at det er avsatt 39 millioner kroner til enkeltstående tilskudd, nesten 4 millioner mer enn i fjor. Fotballpresident Lise Klaveness reagerer på svindyre VM-billetter i USA. Hun viser til at delstatene New York og New Jersey har innledet gransking av FIFA, og at dynamisk prising kan gjøre billettene dyrere når interessen er størst. Klaveness mener forbundet må jobbe for å unngå dette fremover. Om en drøy uke får David Beckham sin egen stjerne på Hollywoods Walk of Fame. Avdukingsseremonien er 12. juni. Tom Cruise og Victoria Beckham skal delta. Beckham blir hedret for idrettsunderholdning, og han er eier av en av de viktigste lagene i den amerikanske fotballligaen Major League Soccer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: På Dovrebanen er det buss for tog nå fram til 15. juni mellom Eidsvoll og Lillehammer-Dombås på grunn av planlagt arbeid. Som en del av dette arbeidet ble en jernbanebru i Hamar revet i dag, og i løpet av de neste 72 timene skal en ny bru til 25 millioner kroner stå klar, skriver Hamar Arbeiderblad i dag. Den gamle brua har hatt en del skader som har gjort at togene har måttet kjøre med nedsatt hastighet. Den nye brua som nå kommer på plass fjerner dette og reduserer også faren for solslyng, skriver avisen. Halvparten av kommunene i Innlandet har nå signert Innlandets matløfte, som er en intensjonsavtale som skal fremme lokal mat og styrke bevisstheten rundt matproduksjon i regionen. Ifølge Henning Holmbakken, daglig leder for mat og drikke fra Innlandet, skal avtalen bidra til økt verdiskapning, beredskap og redusert matsvinn. Flere kommuner er ventet å signere i løpet av høsten.
2: Vi har 8-10 kommuner til på blokka som har signalisert at de vil gjøre det nå, så de kommer antagelig i løpet av høsten. Og da sitter vi igjen med kanskje 10-12 stykker da, i 2027, så vi skal ha noe å drive med det også.
1: Denne uka arrangeres NM i gatefotball på Jæren. Over 300 deltakere fra hele landet samles til 4 dager med fotball, samhold og sosiale aktiviteter. Arrangementet, som er i regi av Frelsesarmeen, er et lavterskeltilbud for mennesker som opplever utenforskap, rusavhengighet eller psykiske utfordringer. Innlandet stiller med 3 lag i NM, 1 fra Kongsvinger og 2 fra Lillehammer, forteller landslagssjef Signe Haukvik Haugen.
3: Kongsvinger har holdt på i mange år og er et godt etablert lag og har en kjempefin gjeng. Lillehammer er litt ferskere, men kommer med 2 lag. Det er kjempespennende, både et kvinnelag og et herrelag. Og de har stor tro, i hvert fall, på at de skal gjøre det godt sosialt, men også sportslig.
1: Landslagssjef altså for gatefotball, Signe Haukvik Haugen der.
4: Været er sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
5: Kongsvinger-regionen får for det meste skyet vær i dag og enkelt regnbyger, i kveld økende nedbør. Sørøstlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 14 og 21 grader.
4: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Hånd i hånd og Tobias Sten i endelig morgen. God onsdag. Bjørn Martin Brandet i studio i en times tid til. Nå har halvparten av kommunene i fylket signert matløfte. Det en intensjonsavtale som skal fremme lokal mat og styrke bevisstheten rundt matproduksjon i regionen. Vi tar en prat med daglig leder for mat og drikke fra innlandet, Henning Holmbakken, om det i løpet av den kommende halve timen. Men før det, her Robin.

0: Hei til deg som leser Kongsvingerguiden. Guiden nå kun å finne på nett. 1. juni en ny informativ digital utgave ute med egen arrangementskalender, bedriftspresentasjoner og mye om ting som ellers skjer I Kongsvinger. Logg inn på kongsvingerguiden.no. Byen vår ønsker deg en god sommer.
1: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
2: Du vet den følelsen da du finner alt du trenger, men lurer på hvordan du egentlig skal få det hjemme. På Obs Big Kongsvinger slipper du den. Her kjører du rett inn I varehuset og laster bilen mens du handler, som en skikkelig praktisk handlevogn. Og skal du ha med deg ekstra mye, da låner vi deg en tilhenger helt gratis. Det gjør det litt enklere å handle stort, tungt og effektivt. Obs Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei Åge, Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens joker, det nemlig et utvalg til sommerviderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
5: Joker, den gode naboen.
6: Underholdningsguiden. Sommerens salgsutstilling, den I Galleri Lushuset I dag, og det salgsutstilling med Jan Harr fra klokka 18 I kveld. I tillegg så kan du se verk av Kåre Tveter I hele galleriets andre etasje. På Milepælen I Norddal så det trimdans I dag. Disse to heter de som spiller til dans, og det et alkoholfritt arrangement. Fra klokka 9 I dag så det vanntrim I varmtvannsbassenget hos Kongsvinger Svømmehall. Det LHL Kongsvinger som arrangerer det. Det også åpent på seniorsenteret med de diverse aktiviteter mellom 10 og 14. Fra 16 til 18 det et møte med salg av batterier, filter og stell av høreapparater I regi av Hørselsforbundet Kongsvinger Omegn. Det på frivillig sentralen. Så det også sjakk for alle I Science Park klokka 18.00. Demenskoret, de øver på seniorsenteret klokka 18 I dag, og så det også mulighet for å prøve orientering på Bæreia badeplass klokka 18 I dag. AA-gruppa, de har sitt møte klokka 19 I kveld I Metodistkirken I Engens gate 7.

0: Nylig så signerte Løten kommune noe som heter Innlandets matløfte. Og når Løten kommune hadde gjort det, så betyr det at over halvparten av kommunene her i Innlandet har signert. Nå lurer du kanskje også på hva dette matløftet er for noe, og hvorfor det er viktig. Henning Holmbakken, du er daglig leder i det som heter Mat og drikke fra Innlandet. Matløftet, hva er det for noe?
1: Du kan kalle det en intensjonsavtale, hvor da kommunene i denne sammenhengen da, har en intensjon om å ha økt fokus på mat, matproduksjon, hva de serverer og kjøper inn i egen kommune. Så alle kommunene som signerer et sånt matløfte, de må jobbe med det vi kaller en side 2. Det vil si, hva er vi flinke på i dag når det gjelder mat? Det er mange kommuner som gjør veldig, veldig mye bra i forhold til hva de serverer på gamlehjem, og hva de serverer i barnehage, og så videre. Og så må de da finne ut hva skal vi bli bedre på. Fordi dette med matproduksjonen vår, det handler jo både om verdiskaping, beredskap, arbeidsplasser og helse, så det er mange ting du kan gjøre innen matsektoren i egen kommune for at du skal bli bedre.
0: Så det her er rett og slett altså da å synliggjøre på noe vis den lokale maten som kommer fra vårt fylke?
1: Ja, og vi er jo en stor matprodusent i Innlandet. Vi er jo mer enn selvforsynte i forhold til det volum vi lager av mat. Vi forsyner jo resten av landet med mye mat. Og bare sånn med potet, så produserer vi jo 50% av alle potetene i Norge. Så vi har masse mat vi kan kjøpe og servere i egne kommuner. Så derfor så har vi nå, etter vi begynte med signering da i mars i fjor, så har vi da 23 av 46 kommuner signert dette her, og begynt å jobbe internt i egen kommune. Så det skjer mye. Ringsaker kommune kjøper jo mye direkte fra lokale bønder. Hamar kommune har jo halvert matsvinnet sitt, og da snakker vi om store innsparinger for en kommune når du fokuserer på matsvinn. Så det er mange gode eksempler rundt i Innlandet på kommuner som gjør litt forskjellig, men gjør mye bra.
0: Ja, hurra for de som gjør det bra. Men jeg vet at du har noen kommuner som du mener kanskje burde stramme seg opp litt og bli litt flinkere. Særlig Sør i fylket har du nevnt for meg.
1: Ja, Sør i fylket er det ingen kommuner som har kommet på banen enda. Vi har fått en kommune i Gjøvik-Toten-området, der er det Østre Toten som har signert, og litt borti Øst-Hedmark ellers også, som mot grensa. Der også mangler vi noen kommuner. Vi har snart har hele Gudbrandsdalen signert, Valdres har signert, Nord-Østerdalen har signert, så det begynner å skje ting, men vi vil jo at kommunene skal ville det selv. Vi skal ikke signere et Innlandets matløfte bare for å ha det signert. Du må mene noe med det. Dette handler om bevissthet, rett og slett. For det har vi merket når vi jobber med matfylket Innlandet nå i snart 5 år, at det handler om å øke bevisstheten til både kommuner og til privatpersoner og til bedrifter ellers. Vi må bli litt mer bevisst på hva vi serverer våre både gjester og våre beboere og innbyggere.
0: Men har vi her i fylket, har vi vært for dårlige på å framsnakke egen mat og egen matkultur?
1: Ja, det er et enkelt svar, fordi vi er ikke flinke nok til å være stolte da, av all den gode maten, alle de flinke bønna vi har, alle de flinke foredlingsbedriftene vi har. Vi er ikke noe stolte av oss selv egentlig, så der har vi mye å lære, og vi har mye å være stolte av, så vi må bare være flinke til å slå oss selv på brøstet.
0: Du, som sagt, nå har halvparten av kommunene i Innlandet i hvert fall signert av dette matløftet. Når håper dere at den resterende halvparten skal gjøre det samme?
1: Vi har 8-10 kommuner til på blokka som har signalisert at de vil gjøre det nå, så de kommer antagelig i løpet av høsten. Og da sitter vi igjen med kanskje 10-12 stykker da, i 2027, så vi skal ha noe å drive med det også.
2: Ja, det sa Henning Holmbakken i Mat og drikke fra Innlandet. Reporter i saken var Hege Hagaløkken. Det er straks tid for lokale nyheter, og de kommer etter Avon med Every Time.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Sander Eitrem fra Nord-Odal IL tildelt Oscar-statuetten, en av de høyeste utmerkelsene innen skøytesporten som første norske løper siden 2018. Eitrem sier det stort å bli sett i samme selskap som tidligere vinnere.
2: Ja, det ekstremt store skøyteløper som har hatt den før meg, så det må jeg si veldig stas å få den. Og så har det vært andre veldig, veldig gode prestasjoner den sesongen her, så jeg har tenkt litt på det, men jeg ekstremt glad for at de valgte at jeg skulle få den.
1: Og skøyteløperne godt i gang med sesongforberedelsene på Hamar, med enkeltdistanse-VM som hovedmål for vinteren. Kiel Toppfotball inviterer til en sommer fylt med fotball på Gjemselund. 21. juni arrangeres årets kronekamp mot Strømsgods i Obos-ligan, der publikum får gratis inngang og det blir aktiviteter for hele familien. I tillegg vises Norges VM-kamper på storskjerm, og flere lokale bedrifter har allerede kjøpt ekstra billetter for å bidra til folkefest. Markedsjef Rune Lundgren sier at det fotballfeber i regionen, og lover skikkelig trøkk på Gjemselund denne sommeren.
3: Det satser vi på. Vi satser på skikkelig trøkk på Gjemselund, og det synes jeg hele regionen fortjener også, å komme og se på god fotball, for nå er det fotballfeber, det kan jeg si.
1: Sommersesongen i gang ved Tatermillas hus i Våler. Barnebarnet til Milla, Nora Pettersen, lover trofast videreføring av tradisjonene og varm kaffe på kjelen. For Nora handler arbeidet ved Tatermillas hus om langt mer enn arrangementer.
4: Det så viktig for fremtiden, og så det viktig i forhold til det å ivareta den rette, sanne greiene, ivareta det som var genuint, det var samholdet og kjærligheten til hverandre. Og så blander vi oss ikke i så mye ukultur og det andre. Vi folkelige og snille med hverandre, og det hjertelaget der, og klart det har betydelse. Det viktige spor vi går i, og vi veldig stolt av de 7 arrangementene som vi har her.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får for det meste skyet vær i dag og enkelt regnbyger. I kveld økende nedbør. Sørøstlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 14 og 21 grader.
5: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
6: Ingen Kims, ingen knask.
5: Nei.
6: Ingen Kims, ingen kveld.
5: Nei.
6: Ingen Kims, ingen cardio.
5: Nei.
7: Ingen Kims, ingen kos.
8: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
9: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin Optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
10: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
11: Oi, den til overs?
10: Eller han i nummer 14, som alltid sliter med plenen.
12: Sekken opp for grabselen.
10: Eller den eldre mannen nede på hjørnet.
13: Det kanskje du kan bære disse for meg.
10: Eller kompisen din Ove. Du vet, han som låner alt, uansett.
14: Jeg bare låner den her, jeg.
10: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

You Watch Your Bones, Lady Gaga og Christina Aguilera. I går kveld så var det jo Radio Bingo her I kanalen. Det var Kai Bransar som kjøpte den beste bingo-blokka denne uka her, vant 10 000 kroner. Gratulerer med det, penga allerede på vei. Og så det nye muligheter neste tirsdag, fortsatt med 10 000 kroner I hovedpremie hver uke. Og får du bingo på lykketalen, ja da vinner du 100 000 kroner I tillegg. Du får lokale sportsnyheter etter Billy Joel, det her Uptown Girl.

0: Denne uken arrangeres NM I gatefotball på Jæren, hvor over 300 deltagere fra hele landet samles til 4 dager med fotball, samhold og sosiale aktiviteter. Arrangementet I regi av Frelsesarmeen et lavterskeltilbud for mennesker som opplever utenforskap, rusavhengighet eller psykiske utfordringer. Innlandet stiller med 3 lag, 1 fra Kongsvinger og 2 fra Lillehammer, det forteller landslagssjef Signe Haukvik Haugen.
1: Kongsvinger har holdt på I mange år og et godt etablert lag og har en kjempefin gjeng. Lillehammer litt ferskere, men kommer med 2 lag. Det kjempespennende, både et kvinnelag og et herrelag. Og de har stor tro, I hvert fall, på at de skal gjøre det godt sosialt, men også sportslig.
0: Sander Eitrem fra Nord-Odal IL tildelt Oscar-statuetten, en av de høyeste utmerkelsene innen skøytesporten, som første norske løper siden 2018. Eitrem sier det stort å bli satt I samme selskap som tidligere vinnere.
2: Ja, det ekstremt store skøyteløper som har hatt den før meg, så det må jeg si veldig stas å få den. Og så har det vært andre veldig, veldig gode prestasjoner den sesongen her, så Jeg har tenkt litt på det, men jeg ekstremt glad for at de valgte at jeg skulle få den.
0: Skøyteløperen forteller også at han godt I gang med sesongforberedelsene på Hamar, med enkeltdistanse-VM som hovedmål for vinteren. Norges historiske medalje I ishockey har skapt stor begeistring, men I Kongsvinger håper hockeyleder Simon Stolt Wang at suksessen også kan gi økt oppmerksomhet rundt byens anleggsutfordringer. Han mener medaljen viser hva norsk ishockey kan få til tross for begrensede ressurser, og peker på kapasiteten I Kongshallen som alt sprengt. Stolt Wang mener utfordringene ikke bare gjelder ishockey, men også fotball og håndball, og oppfordrer politikerne til å prioritere nye, oppgraderte idrettsanlegg dersom Kongsvinger skal beholde posisjonen som sterk idrettsby.

0: Vi I Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss I Spar.
1: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
2: Nei, det holder å si med en vanlig stemme at på torsdag det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
3: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.
4: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
5: Elsker å grille. Nei. Det feil pose.
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
6: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
7: Mangler du kurs for jobb innen transport eller industri? Tiuren konsulenttjenester gir nå 10% rabatt til ungdom under 25 år som ikke får dekket kursavgift av arbeidsgiver eller det offentlige. Vi tilbyr kurs innen trøkk, maskin, kran og personløfter, eller lift på godt norsk. Ta steget mot nye jobbmuligheter med Tiuren konsulenttjenester.

Endelig morgen straks ferdig for i dag. Bjørn Martin Brande takker pent for følge, og så høres vi igjen i morgen tidlig. Nå fram til formiddagen med Trond Harald, først ut Bee Gees, How Deep Is Your Love?

4 av 10 rikspolitikere, altså 40%, har opplevd alvorlige trusler. Det viser en fersk undersøkelse fra Politihøgskolen. Professor Tore Bjørgaas sier til NRK at truslene kan gjøre at færre tør å gå inn i politikken og bli over tid, og at kvinnelige politikere rammes særlig. Prinsesse Ingrid Alexandra er tilbake på norsk jord. Flere nettaviser har vært på Oslo Lufthavn og fanget bilder av prinsessen som går av flyet. Også australsk presse følger saken og har publisert bilder da hun var på flyplassen i Sydney. Kongehuset sier at prinsessen er i Norge for å være med sin syke mor. Det kan bli streik.

0: på landets flyplasser I sommer. I går kveld ble forhandlingene mellom NHO og Handel og Kontor brutt. Partene særlig uenige om økonomi og kompetanse. Det enda ikke satt dato for mekling hos Riksmekleren. Stortinget skal I dag behandle generell bevepning av politiet. I mars la regjeringen frem et lovforslag om dette. I fjor sommer ble det besluttet at politidirektoratet fikk hjemmel som gjorde at de selv kunne beslutte generell bevepning. Fotballpresident Lise Klaveness reagerer på svindyre VM-billetter I USA. Hun viser til at delstatene New York og New Jersey har innledet gransking av FIFA, og at dynamisk prising kan gjøre billettene dyrere når interessen størst. Klaveness mener forbundet må jobbe for å unngå dette fremover. Om en drøy uke får David Beckham sin egen stjerne på Hollywoods Walk of Fame. Avdukingsseremonien 12. juni. Tom Cruise og Victoria Beckham skal delta. Beckham blir hedret for idrettsunderholdning, og han eier av en av de viktigste lagene I den amerikanske fotballligaen Major League Soccer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: På Dovrebanen det buss for tog nå fram til 15. juni mellom Eidsvoll og Lillehammer-Dombås på grunn av planlagt arbeid. Som en del av dette arbeidet ble en jernbanebru I Hamar revet I dag, og I løpet av de neste 72 timene skal en ny bru til 25 millioner kroner stå klar, skriver Hamar Arbeiderblad I dag. Den gamle brua hatt en del skader som gjort at togene måttet kjøre med nedsatt hastighet. Den nye brua som nå kommer på plass fjerner dette og reduserer også faren for solslyng, skriver avisen. Halvparten av kommunene I innlandet har nå signert innlandets matløfte, som en intensjonsavtale som skal fremme lokal mat og styrke bevisstheten rundt matproduksjon I regionen. Ifølge Henning Holmbakken, daglig leder for mat og drikke fra innlandet, skal avtalen bidra til økt verdiskapning, beredskap og redusert matsvinn. Flere kommuner ventet å signere I løpet av høsten.
2: Vi har 8-10 kommuner til på blokka som har signalisert at de vil gjøre det nå, så de kommer antagelig I løpet av høsten. Og da sitter vi igjen med kanskje 10-12 stykker da, I 2027, så vi skal ha noe å drive med det også.
1: Denne uka arrangeres NM I gatefotball på Jæren. Over 300 deltakere fra hele landet samles til 4 dager med fotball, samhold og sosiale aktiviteter. Arrangementet som I regi av Frelsesarmeen et lavterskeltilbud for mennesker som opplever utenforskap, rusavhengighet eller psykiske utfordringer. Innlandet stiller med 3 lag I NM, 1 fra Kongsvinger og 2 fra Lillehammer, forteller landslagssjef Signe Haukvik Haugen.
3: Kongsvinger har holdt på I mange år og et godt etablert lag og har en kjempefin gjeng. Lillehammer litt ferskere, men kommer med 2 lag. Det kjempespennende, både et kvinnelag og et herrelag. Og de har stor tro, I hvert fall, på at de skal gjøre det godt sosialt, men også sportslig.
1: Landslagssjef altså for gatefotball, Signe Haukvik Haugen der.
4: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

0: super thirsty at Oslo Fashion Outlet.
1: Nei, det holder å si med en vanlig stemme at på torsdag det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
2: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Always worth the trip. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.
3: Altid varm mat hos Spar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår barbecue biffbrygger til fast pris 69,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
5: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei Åge, Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg til sommervidderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
8: Joker, den gode naboen.

Denne uka så skal Hundefossen kraftverk I Lillehammer gjennomføre flere tester. Det innebærer blant annet at man skal teste de 6 lukene, at de lar seg åpne og lukke flere ganger. Selskapet opplyser at det for å teste nødåpning av luker I en situasjon der den ordinære lukemanøvreringen eventuelt ikke virker, melder NRK. For å unngå miljøkonsekvenser med stranding av fisk så testingen lagt til denne uka. For denne uka så det mye flomvannføring forbi og fullt elveløp, sier kommunikasjonssjef Ragnhild Abrante I Hafslund Kraft. Og testinga, den foregår 7-16 hver dag denne uka, helt fram til fredag.

Rolling Stones og Living in a Ghost Town. Maggie Reilly før det med Wait, og ganske snart venter Madcon på oss, men det etter Synne Vo.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.
2: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
3: Mangler du kurs for jobb innen transport eller industri? Tiuren konsulenttjenester gir nå 10% rabatt til ungdom under 25 år som ikke får dekket kursavgift av arbeidsgiver eller det offentlige. Vi tilbyr kurs innen trøkk, maskin, kran og personløfter, eller lift på godt norsk. Ta steget mot nye jobbmuligheter med Tiuren konsulenttjenester.
4: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona, som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
5: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.

Drowning ifra Madcon på en fin, fin onsdags formiddag. Passert 10:30, hjertelig til stede. Mai på vei med Try to Forget You etter Roxette og Fading Like a Flower.

med klassiker ifra Dire Straits. Du fikk den her på din helt egne lokale radio I Innlandet. Du finner oss på DAB og FM selvfølgelig, og I appen vår lokalradioen, og den kan du hente I App Store eller I Google Play. As it was, det Harry Styles.

0: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget. Vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. XL Bygg Kongsvinger. Ditt første valg for maling.
1: Noen ganger det først etter erbe at du har tid til å få gjort det du har tenkt på. Hos Obstbygg Kongsvinger har vi åpen fra 07 til 22 på hverdager, så du kan handle når det passer deg. Praktisk når du bare mangler den ene greia, eller endelig skal få ferdig det prosjektet som har ventet litt for lenge. Obstbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
2: Ja. Må ikke du hente noen partner for meg?
3: Okay.
2: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
3: yep,
2: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
3: Yep.
2: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
4: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 24-pakk toalettpapir. Før 117,90, nå kun 79,90. Og 6-pakk 1,5 liter Coca-Cola til kun 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

Cheryl Crow, Good is Good, fikk du på din lokale radio I innlandet. Nå klokka snart 11. Det nyheter og vær på vei etter Pokerface. Det Lady Gaga. God onsdag.

Politiets sikkerhetstjeneste advarer kraft- og energibransjen mot angrep fra fremmede stater. Det kom fram under årets kraftberedskapskonferanse, der PST sier at Russland og Kina sentrale etterretningsaktører. Sikkerhetstjenesten vil ha tettere dialog med bransjen og ber om rask rapportering av unormale hendelser. Unge mellom 13 og 15 år her I landet drikker mer energidrikke, det viser tall fra Folkehelseinstituttet. Aldersgrensen blir hevet til 16 år ved nyttår. Helseministeren utelukker ikke at den kan økes igjen etter at undersøkelsen viser kraftig vekst, særlig I andelen som drikker det daglig. 9 av 10 persontog gikk I rute I mai I år, melder Samferdselsdepartementet med ferske tall fra Bane NOR. Punktligheten var på 90,1%, og 19 dager hadde 90% eller mer. Også I fjor ble det registrert rekord I antall togreiser med 84,2 millioner. Partene I meklingen mellom Virke og Norsk Journalistlag nå kommet til enighet. Fristen for meklingen var ved midnatt, og partene har sittet og meklet på overtid. Dermed det ikke lenger fare for streik, som kunne ført til at TV-programmer som Farmen, A-laget og Maskorama ble rammet. Situasjonen nå under kontroll etter dataangrepet mot Norsk Tipping I går. Angrepet overbelastet enkelte tjenester hos spillselskapet. TV 2 melder at hendelsen nå håndtert, og at det jobbes videre for å hindre nye avbrudd. Bare en drøy uke før VM starter har TV-salget eksplodert, og mange nordmenn haster nå til butikkene for nye og større skjermer. Elektronikkbutikkene oppgir at salget, særlig av skjermer på rundt 55 tommer, har økt kraftig den siste måneden. Kjeden Power melder at salget tredoblet.

0: Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
1: I går ble Norsk Tipping på Hamar utsatt for et dataangrep, et såkalt tjenestenektangrep. Nå situasjonen under kontroll, heter det fra Norsk Tipping i dag. Trafikken var normal fra cirka klokka 11 i går kveld. Dette angrepet overbelastet enkelt av Norsk Tippings tjenester, men det var først og fremst Kong Casino-spillerne som ble rammet, skriver NRK. På Dovrebanen det buss for tog nå fram til 15. juni mellom Eidsvoll og Lillehammer-Dombås på grunn av planlagt arbeid. Som en del av dette arbeidet ble en jernbanebru i Hamar revet i dag, og i løpet av de neste 72 timene skal en ny bru til 25 millioner kroner stå klar, skriver Hamar Arbeiderblad i dag. Den gamle brua har hatt en del skader som har gjort at togene har måttet kjøre med nedsatt hastighet. Den nye brua som nå kommer på plass fjerner dette og reduserer også faren for solslyng, skriver avisen. Halvparten av kommunene i Innlandet har nå signert Innlandets matløfte, som en intensjonsavtale som skal fremme lokal mat og styrke bevisstheten rundt matproduksjon i regionen. Henning Holmbakken, som daglig leder for mat og drikke fra Innlandet, forteller at flere kommuner ventet å signere i løpet av høsten.
2: Vi har 8-10 kommuner til på blokka som har signalisert at de vil gjøre det nå, så de kommer antagelig i løpet av høsten. Og da sitter vi igjen med kanskje 10-12 stykker da, i 2027, så vi skal ha noe å drive med det også.
1: Denne uka det NM i gatefotball på Jæren, et tilbud for mennesker som opplever utenforskap, rusavhengighet eller psykiske utfordringer. Innlandet stiller med 3 lag, forteller landslagssjef Signe Haukvik Haugen.
3: Kongsvinger har holdt på i mange år og et godt etablert lag og har en kjempefin gjeng. Lillehammer litt ferskere, men kommer med 2 lag. Det kjempespennende, både et kvinnelag og et herrelag, og de har stor tro, i hvert fall, på at de skal gjøre det godt sosialt, men også sportslig.
4: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

Rad City og Isak Heim, Kind of Love, fikk du på din lokale radio I Innlandet. God formiddag. Det onsdag, klokka den litt over 11. Sia på vei med Electric Heart etter Colin Carter, Every Little Thing.

0: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
1: Nei, det holder å si med vanlig stemme at på torsdag er det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
2: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Always worth a trip. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.
3: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vronsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
4: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står i døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.

Det kan bli dyrere å bli gresk turist. Det melder ABC-nyheter, for greske myndigheter strammer inn på turismen flere steder, blant annet på Santorini, Mykonos, Rodos og Kreta. De skal innføre strengere regler for utbygging, blant annet så vil de begrense turistsenger på øyer med høyt press allerede. Avgiftene skal opp både for hotellgjester, ferieboliger og cruiseturister. Det jo en hotellovernattingsskatt I dag som kan komme opp til 15 euro per natt på femstjerners hotell i sommersesongen. I tillegg så må cruiseturister betale opp mot 20 euro for å gå i land på Santorini og Mykonos. Greske myndigheter de sier at tiltakene skal bidra til å få ned overturisme og beskytte natur og infrastruktur. Samtidig håper de å styre flere turister mot mindre belastet områder av landet. Ganske forståelig, egentlig.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
2: Du vet den følelsen da du finner alt du trenger, men lurer på hvordan du egentlig skal få det hjemme. På Obs Big Kongsvinger slipper du den. Her kjører du rett inn i varehuset og laster bilen mens du handler. Som en skikkelig praktisk handlevogn. Og skal du ha med deg ekstra mye, da låner vi deg en tilhenger helt gratis. Det gjør det litt enklere å handle stort, tungt og effektivt. Obs Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Gjør deg klar for rå kraft og full action på Kirkenær Farm Power Weekend på Nøkkelberget Travbane. Fredag 12. og lørdag 13. juni. Inngang fredag 150 kroner og lørdag 250. Gratis for de under 12 år og klubbmedlemmer. Opplev standard, Norges Cup I sport, farmstock, modifisert, garden pulling og årets nyhet Minimood 950 kilo med motorer på opp til 3000 hestekrefter. Gratis inngang til serveringstelt på afterpulling med partytrubadurene lørdag etter klokka 20. For mer info, gå inn på traktorcross.no.

Advertising Space, Robbie Williams på din lokale radio her I Innlandet. Ganske snart får du lokale sportsnyheter, men det etter Sissy Cowboys, det magiske ordet, unnskyld.

0: Denne uken arrangeres NM I gatefotball på Jæren, hvor over 300 deltagere fra hele landet samles til 4 dager med fotball, samhold og sosiale aktiviteter. Arrangementet I regi av Frelsesarmeen et lavterskeltilbud for mennesker som opplever utenforskap, rusavhengighet eller psykiske utfordringer. Innlandet stiller med 3 lag, 1 fra Kongsvinger og 2 fra Lillehammer, det forteller landslagssjef Signe Haukvik Haugen.
1: Kongsvinger har holdt på I mange år og et godt etablert lag og har en kjempefin gjeng. Lillehammer litt ferskere, men kommer med 2 lag. Det kjempespennende, både et kvinnelag og et herrelag. Og de har stor tro, I hvert fall, på at de skal gjøre det godt sosialt, men også sportslig.
0: Sander Eitrem fra Nord-Odal IL tildelt Oscar-statuetten, en av de høyeste utmerkelsene innen skøytesporten, som første norske løper siden 2018. Eitrem sier det stort å bli satt I samme selskap som tidligere vinnere.
2: Ja, det ekstremt store skøyteløper som har hatt den før meg, så det må jeg si veldig stas å få den. Og så har det vært andre veldig, veldig gode prestasjoner den sesongen her, så Jeg har tenkt litt på det, men jeg ekstremt glad for at de valgte at jeg skulle få den.
0: Skøyteløperen forteller også at han godt I gang med sesongforberedelsene på Hamar, med enkeltdistanse-VM som hovedmål for vinteren. Norges historiske medalje I ishockey har skapt stor begeistring, men I Kongsvinger håper hockeyleder Simon Stolt Wang at suksessen også kan gi økt oppmerksomhet rundt byens anleggsutfordringer. Han mener medaljen viser hva norsk ishockey kan få til tross for begrensede ressurser, og peker på kapasiteten I Kongshallen som alt sprengt. Stolt Wang mener utfordringene ikke bare gjelder ishockey, men også fotball og håndball, og oppfordrer politikerne til å prioritere nye, oppgraderte idrettsanlegg dersom Kongsvinger skal beholde posisjonen som sterk idrettsby.

Fin, fin låta ifra Gregory Abbott. Du fikk Shake You Down her på din lokale radio I Innlandet. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig hyggelig at du hører på. De fyller vel 30 år I år, skal ut på en kjempeturné som de hver eneste hvert eneste år. Dette Postur og bygge sløv uten dop på din helt egne lokale radio her I Innlandet. Takk for at du hører på. Jeg heter Trond Harald. Jeg tenker

0: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
1: Okay, time out.
0: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
2: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin Optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei Åge, Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg til sommervibberpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
5: Joker, den gode naboen.
2: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.

Get Over You ifra Sophie Ellis Baxter i det klokka nærmer seg 12 med ferske nyheter etter Susanne Mathis. Don't you worry.

Politiets sikkerhetstjeneste advarer kraft- og energibransjen mot angrep fra fremmede stater. Det kom fram under årets kraftberedskapskonferanse, der PST sier at Russland og Kina sentrale etterretningsaktører. Sikkerhetstjenesten vil ha tettere dialog med bransjen og ber om rask rapportering av unormale hendelser. Unge mellom 13 og 15 år her I landet drikker mer energidrikke, det viser tall fra Folkehelseinstituttet. Aldersgrensen ble hevet til 16 år ved nyttår. Helseministeren utelukker ikke at den kan økes igjen etter at undersøkelsen viser kraftig vekst, særlig I andelen som drikker det daglig. 9 av 10 persontog gikk I rute I mai I år, melder Samferdselsdepartementet med ferske tall fra Bane NOR. Punktligheten var på 90,1% og 19 dager hadde 90% eller mer. Også I fjor ble det registrert rekord I antall togreiser med 84,2 millioner. Partene I meklingen mellom Virke og Norsk Journalistlag nå kommet til enighet. Fristen for meklingen var ved midnatt, og partene har sittet og meklet på overtid. Dermed det ikke lenger fare for streik, som kunne ført til at TV-programmer som Farmen, A-laget og Maskorama ble rammet. Situasjonen nå under kontroll etter dataangrepet mot Norsk Tipping I går. Angrepet overbelastet enkelte tjenester hos spillselskapet. TV 2 melder at hendelsen nå håndtert, og at det jobbes videre for å hindre nye avbrudd. Bare en drøy uke før VM starter har TV-salget eksplodert, og mange nordmenn haster nå til butikkene for nye og større skjermer. Elektronikkbutikkene oppgir at salget, særlig av skjermer på rundt 55 tommer, har økt kraftig den siste måneden. Kjeden Power melder at salget

0: tredoblet. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
1: Vindkraftplaner på Finnskogen møter motstand, skriver avisa Glåmdalen I dag. Det planlegges et felt med inntil 22 vindturbiner sør I Finnskogområdet som ligger I Kongsvinger kommune. I går var det informasjonsmøte, og der var det massivt oppmøte blant vindkraftmotstanderne, skriver avisa. Et nytt informasjonsmøte holdes på Innlandet Science Park I Kongsvinger I ettermiddag. Det Akershus Energi, Eidsiva og Hafslund som står bak dette prosjektet, og de anslår at de opp til 250 meter høye turbinene kan gi Kongsvinger kommune rundt 26 millioner kroner I årlige inntekter. Meteorologene vurderer å sende ut farevarsel på grunn av regnet som ventet det nærmeste døgnet. Fra I kveld og gjennom store deler av morgendagen så vil det komme til dels mye nedbør mange steder I innlandet, det forteller vakthavende meteorolog til avisa Østlendingen I ettermiddag. Det vil bli store lokale forskjeller på hvor mye nedbør som kommer. I går ble Norsk Tipping på Hamar utsatt for et dataangrep, et såkalt tjenestenektangrep. Nå situasjonen under kontroll, heter det fra Norsk Tipping I dag. Trafikken var normal fra cirka klokka 11 I går kveld. Dette angrepet overbelastet enkelt av Norsk Tippings tjenester, men det var først og fremst Kong Casino-spillerne som ble rammet, skriver NRK. Halvparten av kommunene her I innlandet har nå signert på innlandets matløfte, som en intensjonsavtale som skal fremme lokal mat og styrke bevisstheten rundt matproduksjon I regionen. Henning Holmbakken, som daglig leder for mat og drikke fra innlandet, sier avtalen skal bidra til økt verdiskapning, beredskap og redusert matsvinn. Flere kommuner ventet å signere avtalen I løpet av høsten.
2: Vi har 8-10 kommuner til på blokka som har signalisert at de vil gjøre det nå, så de kommer antagelig I løpet av høsten. Og da sitter vi igjen med kanskje 10-12 stykker da, I 2027, så vi skal ha noe å drive med det også.
1: Det sa altså Henning Holmbakken, daglig leder for mat og drikke fra innlandet.
3: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

One Republic, Lose Somebody fikk du på din lokale radio her I Innlandet. Jeg heter Trond Harald, håper du har en like fin ettermiddag du også. Onsdag denne 3. juni. Det blir ganske snart en fin låt fra Matt Kearney. Men aller først, Shania Twain. Her From This Moment On.

0: Noen ganger det først etter RB at du har tid til å få gjort det du har tenkt på. Hos Obsbygg Kongsvinger har vi åpen fra 07 til 22 på hverdager, så du kan handle når det passer deg. Praktisk når du bare mangler den ene greia, eller endelig skal få ferdig det prosjektet som har ventet litt for lenge. Obsbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du stor og moden avokado for kun 19,90. Og bare for å nevne noe, avokado godt til frokost, lunsj, brunch, middag, kvelds, enten det brødskive, salat, smoothie eller taco. Mye forskjellig altså. 19,90 i hvert fall prisen. I tillegg får du grønn squash for 29,90 per kilo, og bakepotet også for 29,90 per kilo hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Gjør deg klar for rå kraft og full action på Kirkenær Farm Power Weekend på Nøkkelberget Travbane. Fredag 12. og lørdag 13. juni. Inngang fredag 150 kroner og lørdag 250. Gratis for de under 12 år og klubbmedlemmer. Opplev standard, Norges Cup i sport, farmstock, modifisert, gardenpulling og årets nyhet Minimood 950 kilo med motorer på opp til 3000 hestekrefter. Gratis inngang til serveringstelt på afterpulling med partytrubadurene lørdag etter klokka 20. For mer info, gå inn på traktorcross.no.
3: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo, det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.

Denne uka så skal Hundefossen kraftverk I Lillehammer gjennomføre flere tester. Det innebærer blant annet at man skal teste de 6 lukene, at de lar seg åpne og lukke flere ganger. Selskapet opplyser at det for å teste nødåpning av luker I en situasjon der den ordinære lukemanøvreringen eventuelt ikke virker, melder NRK. For å unngå miljøkonsekvenser med stranding av fisk så testingen lagt til denne uka. For denne uka så det mye flomvannføring forbi og fullt elveløp, sier kommunikasjonssjef Ragnhild Abrante I Hafslund Kraft. Og testinga, den foregår 7-16 hver dag denne uka, helt fram til fredag.

Lighter ifra Kyle Alessandro her på din lokale radio I Innlandet. Astrid S med Emotion etter Synnevo.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
2: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.
3: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
4: Nei, det holder å si med en vanlig stemme at på torsdag det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
5: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Always worth a trip. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.
6: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Det sies at mens andre barn sutta på småstein i sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering i påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel Bygg.

0: Tusen takk.
1: Hei, krasefaren Steinbu, Hellbillies her på din lokale radiostasjon I innlandet. Chris Isaac med Wicked Game på vei etter spilloppmaker. Her du fantastisk.

0: Hei til deg som leser Kongsvingerguiden. Guiden nå kun å finne på nett. 1. juni en ny informativ digital utgave ute med egen arrangementskalender, bedriftspresentasjoner og mye om ting som ellers skjer i Kongsvinger. Logg inn på kongsvingerguiden.no. Byen vår ønsker deg en god sommer.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
2: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
3: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant din dag. Du skal briljere i ditt fag, men nydelig.
4: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner du hos Babompibom Byggmaker.
3: Hammerslag til alles gode vel.
5: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.

Glorious ifra Nathalie Imbruglia her på din lokale radio I Innlandet. Nå klokka snart ett, det betyr ferske nyheter etter Ed Sheeran og Taylor Swift. Everything has changed.